0: Maro. Mondo guata maroa. Wana wendo guata yaku. Na wenda kuraro kime boma nishono.
1: Ijete maroa igoto mago kia wange meloma ga. Wendo rigoro nando gura wane kibeo kiangai.
0: Maro eo ne amogidi.
2: Aduri.
0: Na nende guanga kona jiradi. Mwema amogidi tonyani.
2: Aduri ne moga tete.
1: Mokidoyo.
0: Na mwara menge moga na ire mokwenda.

Нарю Манчкера. Good afternoon, mudhikiriria. Ekuminidhano nisiandaki kevito kete madhari. Mamama dhadhita siya mudhanya. Nikithagia kathato na kia mudhia kia muvangu wa gutura tura furahi day. Apani vatu kura kutukera niria mudhikiriria. Tuga tarana, tuga kena nira. Wogu mudhikiriria mundu waga kura kiu. Magara vogu mutambore. Ena kaugedhi nambere kukuro getu waria kuvito kira namba yetu SMS. Tuna shiro one. Vogu mutambore namba yetu SMS ni 32102. Ambiera SMS ya kuna kiu gowe muwaro. Huku makuri gumu na wa Facebook to live. Varepejiri ya Facebook ya Wemora FM. Kuro getu kiri ndumiri ya kuna njera mpega vio mudhikiriria. Kure gumu onore wengi wa WhatsApp. Namba yetu ya WhatsApp. Nino timo guanje gire inye gire idhano. Idhada tomo guanje no tinyanya. Na kune tugu kura tugu kunitidia wega zaidi. Mundugu tute bane maraj. Akigukuma mutambori na rumbo litagwa ngoro yako.